0: 근데 심지어 진이 제교 딱제 치하다 제교가 여자 언니게 근데 이해관차스네 뭐라 보그랬죠 숨차소아 얘네 있는 지전상 토도스도다 만화주님 주 추좀 뭐라 고춥시죠 좀 신고 생겼어 와
1: 어제라
0: 와 근데 콜로 주 이어봐라 와 이제 그 진짜 같이 콜로 중이 없으니 있었는데 같이 안서 추고 된데도 와 시부든데 마토니 안서 추고 된데야 좀 춥신데 어른이 있어 와 이게 강가 미세 못들 안 되네 발라베 못디게 채 Jinnan yin di nalol le khariyo resana, konzay chitke chukchule marite di nalol kore chikche dike, chik koryu ke takche chiya sinyinom, di mingi terga takche chingin sinyinom, di mingi namshik takche chingin so, di chugo di nalol yochay dike, chuche dike yin, chingabche chukche rileb dinte, di mingi ngaranzo chik nyendong ke, chik taidong ke chugo sinyin dine,
1: yuwa dian shing
0: chong bachar ba,
1: o
0: di yirik dike kankalo ta di nalol ya miksayag mo chitcha diyo re,
1: o
0: dos chidu di nalol ya dike kankalo ya, dazu yin chik ngaranzo ngunjo khalubwa, ngunjo che chegu yomare, taitan di ngunjo khalubwa dinte, nga ay rinpo leso, ta nangda me modern tempo tango yu khalubwa dine, changrang tong mundu sanri lepche, tujul matayab na nejul habi na, Ani di guji nanyi da todomchini di ginti tega yores.
1: Lese.
0: Chetan di tolo ya nye chikne kalube tuju she yu, kalube toptan she yu, kalube laki rik she yu. Tine kerang ke di langgo rugay na da legung ki chik shungle khan ki chugo di ki todom nanyi na ra di tu di gan ya ceshi di ina injim chik kem nang gu gores.
1: Lese, lese.
0: Di mena ani nga na zunam ju chewa yu be ginti saji ligi yu ba.
1: Lese, lese.
0: Ina la parkyu ki ginti yore, tega ki ginti yore, chewa yu be ginti. A guji li ya ra ba. Manan zu nam yu lende zarin saa chigirwa.
1: Zhabala.
0: Odi. Ani pargyu gindin shay moho che.
1: Zhe zhe zhe la.
0: Di yindu di yito dige dos che che gindin dige dos pabin gu res.
1: Lese.
0: An dos pabin du ane yang zu kagu shivu chadu gu re.
1: Zhe zhe zhe.
0: Lese lese yito
1: zhe. An dey gala chadu mangu chi gyalan gu mi ma li ya siyamdi nam ba ani gudan nye su che che su nye du la.
0: Lo lo to
1: zhe. Gine tante dey gala kong di gyalan gu chi kwa len du yin dam da gyalan siya sa shtun wang. An dey gare da ni lese ne ni gu ki lang gu 진유제 락장 체비스
0: 어
1: 아니 급대도 잡아 가래지 댄스의 차장 체비 뉴비스 아니 랑골이야지 지게의 내주 총비는 근데 다우데 탈롱아 댄스 뉴고 메스나 가스나디
0: 아니 너 보나디 비지 제대 코랑디 다 수수 자야드네 있는 수수 게르게 디르바 주지 마르바 총리의 랑고 마르바 저단 디인디 디 단딩 코랑 그 민간로 터게비는 코랑 징이 징이 숨발이야 디날 때단 랑고 디 파티 나다 내다 가고 디나 다여레
1: 레슨 레슨
0: 게디 디 담어도는 코랑 락 디 도교 라키다 코랑 그 유메 탑단 라키 키제 수수란 친제 타니 세팀 주니도 디 슝레 하나 친다 비게 저 제대로 로스 제대로 쉬우죠
1: 레슨
0: 디인디 케란 디날이야 kērāngi dīmdrūgī tīmgē lūtī chātā dīnē dīnzūgī dīnyīnyī lōgā rē.
1: Lēsā, lēsā. Dīnyī
0: lōgā rē. O dīnyīnyī nīmdōl chāyā yō mā rē.
1: Lēsā, lēsā.
0: Lēsā, lēsā. Tōsī chī.
1: Tōsī chī kia lā.
0: Lō lō.
1: Ātā dīn yāng chī kōndē kia lā gā chī chī gā nāng dīn zōnē chī sōng rō bā lā.
0: Lēsā.
1: Ātā chī sū xie bāi jō sū lā Tanto chi kanta nanyi yu nam yin nga zu tui sui kinpe cha le shua chu mung song Ani sa war chi me le se na an kia la mu tui pi ri tui tui kanta naro na shung yi rwa kia la Le se le se Ani chep chi tu tanda nga zu lung chen tui nu shu be sen gen yu ong ta Cha cho li ya tanda le zin Chik si nang xin be cha cho yu ong ki Ting di nga zu pen cho lung chen yen chen le gong ki Jim chui te te le zin sen ba tu chi shu yin Nga na zu le zin chi me na yang ya jie shuo pi Teda chepchi namba lingi ki, tuyada namba guindu, ji chirgyu nambi gabi yinna jimjui dinchangli ya, ji lakdundu, tona nangyu chenggu shungyi la. Lo, lingi, shi dinchangwo.